0: 築しよう。
1: カラデネゼンユキセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレンセレン